гэтэнэр жиансны гэлвэ алмнаа ош шүмьер хүмүүн артэ юм толтара санаа жавэ чангун жимун вас бодлин гажрам богач чэшлулаад бэдэгэжээ